مار گولیاں ان دل ختم کراتا شیرانے زرنل ویدیا نرکاں وچ پچاتا شیرانے زرنل ویدیا